Koe ho mō mea mai e ki a Sian Sian Makatuini kua whenei o atu ai le o tau tupu I he rea whapapalangi whika aku pa mai flow mau inga koe ia ke tau huhu malo I malo ai e tau whanau pe mō e kau tolu I kereka pe peka ngā tolu kua ena unga I mau tau I tau taimi osmi te fitu pe mi malo I whangamari koe ni te o ata tau hiva Os koe a pēr tau tuke o hoko atu. Tau hiwa hoko e o atu ia ni e tongan a EOG a Okalani. Tēnau hiwa e atu ai eiki teo ife.